0: Altså, har vi en kongesind, de nemt går i blad for smål. Men hvem er der så, at de alte dibing og originalding, at der kineser, der dejner, der okselovel, der dragoner, der snitstrap, der dender, der fiolinbæk, og vi må så alle så sjæk schumferhot, brugt man sig dog et vejt og svundre, der hæffelfelt halt et vejt fra en gavl. Og dog, der var mig at tage her, klog for student, lær udgrækne dobbelt kapitæn efter armen, nemmer ville.
1: Åh, kærle.
0: Og der er en ellers saler uden at udskabe.
1: Sæg dog, du glæds frite. Når vi må dire brændings tændhældslæren, der hindrer nærhæbt, når fjertet flamme jeg så gåsjen hos.
0: Ja, der burde general, har til et en sejm representativ for barbt kratzerlasse. Så i straver må du finansam stilt kvæg, og ellers har jeg stegen og net salt kæthot.
1: Hva?
0: Har der ufbegært.
1: I skal vække ulike vis, og du gør at ægge forkaufe. Har det sted, du ikke grad så passe. Forkaufe dog ihrs Finanzamt.
2: In der guten alten Zeit hat er mal im Schwabenländli so ein liedrigs Lumpenmäntli, wie in es heut nur manchen geht. Alle merkt und alle Plätz durcheinander gemacht der Fetz. Bauer beschissen, Stadtleid angeführt, wird nachlau und Mädlen angeschmiert, kurz und gut und wieso ich, zuletzt den hat man halt verdwischt. Mäntli, jetzt hat's 30 geschlagen, jetzt hat Goders an der Kragen, els ist kriegt der Galgen statt. Bauer Stadtleid unter Rot, alles hat Maul auf der Fall, unter Hänger schmiert schau soll.